funanga la gege funanga la vitu ma pila pila li pangal te kuta fika 9:33 mngsiti ukunavelela mishu vunene kolano uwe kumaka uliko na imela kuva a nzimantiru ingaleyi ingakari ifamba kwatsi.